دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دیره کو بجوش بکله جانی ما گوشتاری کرد دیره رومی هر کی خوشمر ما گوشتاری کرد نکایو پیام ما استو هدی هدی پیام واشتی شش مارسن ما یو پیام ما استو سرحد نشتو آمد راش ما گوشتاری کنا دیره مراد امیر اردم altın ses دیلبر گوشتاران خباتان ونگ رادیو گوشتاران کنا ما سپاسیان خو سرحد رکنه ما که سمد سرحد یو گوشتاران خو ارجیای ما مراد امیر اردم altın ses ر دیلبر ما دیارش ما گوشتاروانان عزیزا کنه کرم بکرم اپیا

بله گوهتاروان این هجا دیسان بورانه گوهتارن دلسوز و هسکریه موزیکه دول سر سینورن دلمه شاهی اک مزن هبو شاهی آمد سپوره تیما گلمه سر بلندی آمه آمد سپور دلیستیکا دو دارویه مهمیان کرکن لهم بری بشیک داشه بلیستیک یکی دیروکی سه گولن منازر آویتن او سود دو سرکت کرینا سرکفتن گیان ازمانان ام لیستیکوان خوین قهرمان تیوه بریا فرمان او هری زیده جی و آلیگرن دلپاک کود هر کلیه ده لپشت و رنگانم پیروز دکن و اف درا کو هنجر از بیشن امکان تونه کادا میا سرکفتنیه به اصرار به سر بلندی بر به شامپیونیه زنجیرن و به فدنه سرکفتن آم میا مدیروک نویسان امدیسا بنویسینن شامپیونی آم میا تیما گله هجی جی بوی و جی روشده اخلیه گیدیه ام دیاری دیکن کرم بکن ام بجوش گهتار بکن

گوهتارن هجا پیام انو دی گیجن مه دما کو پیام جی دشینن نا و خو جی بنوی سینن اجی جوره سلاو و خو بشینم نها پیام مکمه هی نویسان دی دم باش از جن سبین سلیمان جو سترانا حسین عمری نوفا دیاری لستگوان قهرمانن امت سپور او آلیگرن هجا دکم ام سپاسیو خو جی بوی سلیمان دکن ام جی سلاو و خو گرم جبر حتا جن سبین دشینن و ام سترانا حسین عمری نوفا دیاری خلق نسبینه سلیمان و گوهزاربان عزیز دکن کرم بکن ام به هفزورا گوهزار بکن

بلی گفتار این هجا مستران ارگین خلیکان گفتار کر گلو اوکیه اون بلکی زانه بین ارگین خلیکان جی کردین جی اناتولیایی کرده کی مزینه ارگین خلیکان جی دنگی وی پر خوش براستی می گفتار کر نها جی پیام اکمه هیه نویسان دیه سلاو ونگ رادیو از جمیل جی ایلی حیدی نویسینم سترانا آیا زخوی گووند دیاری الیگرین امت سپوره دکم سپاس ام جی سپاسی خویش بوی جمیل دکن ام جی سترانا آیا زخوی گووند دیاری خلق الیه او الیگرین امت سپوره گوهتار وانان دکن کرم بکنم به افدورا گوهتار بکن

بله گفتارن هجا مستترانا بیتوجان گفتاری کربو دلو یمن گشتاران ما دیر بیتوجان دلو یمن ما گشتاری کرد زلال فرخی نانوشتب دمارا پیام رشاوتو نشتو از ازاکی نوه مساوا از کربانجا اما از ازاکی نوه مساوا براشتی اینو زدرا چیوشو ما زلال ما پیروز کنه و ماوان ورک ما پیرو آن وی ما بزوان پرنا ما بموسی ما بش که بنوشته ما خبری بده ماوان زوان وشو بزوان بجویه و هیچه شمارا قل بیتوجانی که بکری شمازان بیتوجانی که بنامه خوی راشتی بیتولاه گونریو اصل خو امت فرخی نبیو بیتوجان موزیک کردی ده سانتکاری که مهم بیو نویسکار کلامان و بستکاران بیو بیتوجان راشتی شیعیش مرگ بیتوجانی یو هنرمند که پیل بیتوجان زره مارا چقاشی رول که ما هر تنبان بیتوجان به موزیکان خو به نشتشان خو به دیران خو به هنر خو هر تن اگو میجی ما ده بو ما راینه وانه جی جی بهشت بو ما باشو که بیتوجان ببه ما بیتوجان شناس

0: عبدي مازن عبد الجبار
1: دلي خواب هولي خواب مشاوتي عبد الجبار
2: گوشتران مرجیه ما رنجبر عزیز گوشتاری کرد رنجبر عزیز دیروان کن نمر دیروان کپیل رنجبر عزیز چولیک رو ما گوشتاری کرد نکای که ما گو سید خان سوینچ گوشتاری بکره یو پیام ما استو ایوار باش از جی آمده سترانا سید خان سوینچ عبدالجبار دو خوازم سپاس هم سپاسیو خواده کن و هم جی سترانا سید خان سوینچ عبدالجبار دیاری و گوهتار بانانده کن کرم بکنم به افدور گوهتار بکنم
0: مازن عبدالجبار
1: دل خواب حال خواب مشوتی عبدالجبار
0: تنهی آرزی خود عبدالجبار
1: لی دوش تنهی خوره بشگری عبدالجبار بشگری عبدالجبار

زبان به زبان خود شو ایراکم به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایرو جی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.